Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje
0: dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: 8 sati i 5 minuta nastavljamo druženje, jutrnji program buđenje na talasima Kefu radija.
1: Upravo tako, još jednom svima dobro jutro koji su se sad uključili u jutarnji program buđenje i za one koji ne znaju ovog jutra vas pitamo da li radije odlazite na odmor sa prijateljima ili sa porodicom.
0: O tome pričamo sve do 10 sati, pišite, javite se, eto nekome je odmor lep sa društvom, a za nekog je nezaboravan ako provede sa porodicom ili prijateljima, kako god, da čujemo kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Okay.
1: 9:51, evo stigli smo do kraja jutarnjeg programa Buđenje na talasima K4 Radija.
2: Upravo tako, sam kraj još jednog izdanja jutarnjeg programa Buđenje. Naš savjet, naravno, kao i uvijek jeste da ostanete uz talase K4 Radija. Sledi novo izdanje emisije Artist of the Day ili Umetnik dana. Jako brzo čućete o kojoj grupi ili o kom izvođaču ćete čuti priču, tačnije biografiju.
1: Zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 Radija. Čujemo se jako brzo.

godina 1980. predstavlja veliki iskorak za Azru. Tada je objavljen prvi studijski album, jednostavno nazvan Azra, koji danas važi za jedno od najvažnijih izdanja jugoslovenskog roka. Na njemu se nalaze pesme poput Marina, Gracija, Obrati pažnju na posljednju stvar i Tople usne žene, koje postaju veliki hitovi. Donijevi tekstovi izdvajali su se iskrenošću u poetskim slikama i komentarima društvene stvarnosti, dok je muzika spajala rock, punk i novi talas. Publika je u Azri prepoznala glas svoje generacije, a koncerti benda postajali su sve posjećeniji. Štulici nije želeo estradna, nije voleo estradna pravila, retko je komunicirao sa publikom između pesama, ali upravo ta neposrednost i autentičnost dodatno su gradile njegovu karizmu. Već nakon prvog albuma bilo je jasno da Azra nije samo jedan bend novog talasa, već sastav koji će ostaviti dubok trag u regionalnoj muzici.

0: se uči
1: i može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day. Radio K4.

049-9509-51, ukoliko želite nešto da čujete još jednom. Pozdrav za sve one koji se trenutno voze, koji su na putu i pre svega za osobe koje su poželjeli da čuju Self Control. Idemo malo nastavku do Švedske, jer slušamo sastav Roxette, Listen to Your Heart, nakon toga Madonna, kraljica popa. Ajde, ne krunisana ili krunisana, kako god hoćete, sa numerom Music 049-950-951.

0: svakog četvrtka od 18 do 19 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 14.

0: Od bačate do latin popa, Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19, samo na Radio K4.
1: Mesto broj 10.

0: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 2.

Ljudi, u ovim trenucima u Prištini 32, mislim, ono, i dalje se jedva diše. Subotim ne osjeća kao da je 31, noće se oko 16, bez padavina, sutra maksimalna 32, kao i u subotu, u nedlju 34, a onda naredne nedlje, ko prežive utorak, sredu, četvrtak, neka se javi. Jer tu će biti temperatura 36, 37, veoma vruća nedelja pred nama. I to je to što treba da znate. Proveravamo vrlo brzo i kako je stanje na prelazima ako rešite da negde odputujete.